Ingrid Ski er enig med deg. En flott plate dette her, en flott jente, ikke minst Sheena Easton. Det var Ingrid Ski, det var 9 to 5 eller Morning Train, som han opprinnelig da heter. Fra Ski så tar vi turen til Oslo. Tor, du har ringt meg, vi hadde en prat, du kunne fortelle meg at på 60-tallet så opplevde du Trini Lopez live I USA. Hørte jo på radioen da, Trini Lopez, og som Thor fortalte at amerikanere, de sier jo Trini Lopez. og Thor han fikk faktisk snakket da med denne karen her, og spurte rett ut hva han egentlig het. Og da sa jo denne karen da, at han heter Trini Lopez, et eller annet sånt, nå fortalte Thor meg. Men den melodien, Thor, som du på jakt etter, du har hørt da tydeligvis at vi har spilt denne karen flere ganger I gammelpoppens sender, men denne hadde Thor ikke hørt.

Ja, helt veldig populær. Den Adam Faith, spesielt da i hjemlandet England. Og denne melodien altså, den toppet jo listen, den nå heter Poor Me. Halvor, du ringte meg fra Moss. Heisan, takk for sist forresten, Halvor. Jeg hadde en veldig hyggelig prat. Og Halvor, han lurte meg kunne spille for han da, en melodi fra 1972. Da må vi fra England over til USA. En supergruppe på den tiden da. Og de kalte seg The Doobie Brothers. Og dette her, det var vel kanskje det virkelig store gjennombruddet også i Europa for denne gruppen. Som sagt, en supergruppe da, og de solgte jo millioner på millioner plater i USA. Vær så god, Halvor i Moss. Her har vi Doobie Brothers og Listen to the Music.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Du fikk Bobby V og One Last Kiss. Nå skal vi over til en annen melodi som heller ikke spilles så ofte på radio. One Last Kiss har jeg ikke hørt på radio på mange, mange år i hvert fall. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes den er fin. Vi skal over til en melodi til som ikke spilles så ofte, nemlig William Pitt, og her er City Lights. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

0: tenkt deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til pass beina dine, Albjørn. Velkommen tilbake til Systua på Radio Rix. Oslo, vi på vår sommerturné i en gummibåt. Oddbjørn, du pass beina dine, Oddbjørn. Oddbjørn, du ser ut som du sitter og lurer på noe.
3: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
5: Det noe å lure på?
6: Systua.
7: Jeg sitter og lurer litt på dette med mer plass I gummibåten. Det noe å lure på?
2: Ja, det noe å lure på. Jeg tror jeg er solbrent. Jeg veldig lei av å sitte her. Det veldig, veldig mye teknisk utstyr I denne. Dette en bitter liten gummibåt. Jeg skulle ønske jeg kunne vise våre faste lyttere. Jeg vet, behøver vi kutte?
7: Det risiko som jeg valgte å ta, men jeg tror det skal gå fint, altså.
2: Behøver vi kutte?
7: Nei, det går fint, dette.
2: Du synes det går fint?
7: Ja.
2: Jeg synes ikke det går fint. Jeg veldig, veldig ukomfortabel. Spill opp.
8: Vi to står sammen I alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, tube og lim, snakker om team.

0: I en hyssing nede I havet, 4 grader, det er klink. Og ja, du kan ha konkurranse I det, men det viktigste at det konkurranse å drikke flest av disse ølene.
1: Ja, du har...
0: Og da kan vi kanskje sette I gang med en liten konkurranse, du og jeg, eller hva, Jonny? Om å drikke flest pils.
1: Ja, du har allerede... jeg klarer ikke å telle det, men I hvert fall 30 pisslunka pils.
0: Ja, 30 pisslunka, så jeg 40 ja,
1: som isballer. Som er oppe I båten her og tar utrolig mye plass I denne lille båten, som du ikke har kastet I sjøen. Hva mener du at jeg skal drikke dem, eller hva det du tenker på?
0: Jeg tenker at om du vil ha en, eller skal du få en kald en fra havet her. Jeg har akkurat dratt opp et par.
1: Ja, ta drap et par da.
0: Ja, da kan vi heller hente flere ute, ikke sant? Og når vi ferdige med dem, så hiver vi jo bare flaskene på havet. Det jo ikke noe å si.
1: Ja,
0: så det var... Det blir jo, det råtner jo og blir til jord for fisken uansett, så det ikke noe å tenke på.
1: Ja, så det var vel sporten her da. Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten på det her sommerprosjektet. Det begynte veldig, veldig sterkt I min mening. Kjøbjørn, du boka denne lille... Jeg vet ikke hvor du har fått den lille båten fra en gang.
2: Ikke tenk på det. Det tilstrekkelig med plass her. Det ikke noe...
1: Det absolutt ikke tilstrekkelig med plass. Det tilstrekkelig med en ny låt?